Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Would you dance if I asked you to dance?

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважно сонячно. Температура повітря 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся каже, що існує щось магічне, з чого треба починати ранок. І увага, це не кава і не ранкова зарядка.
2: Да. З чого треба розпочинати день, щоб точно прокинутися, увійти в потрібне русло. Ну, роздуплянькатися і нормально себе почувати. Розказую.
1: Ну, будь ласка.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Щойно прокинулися, сіли на краєчок ліжка і почали хитати ногами, так як робить Астахов.
1: Ні, не так. Я отак стаю з ліжка, я вже в тому віці, коли прокинувся, шо? І просто сиджу і такий...
2: Да.
1: Такий,
2: і потім отак от витягуєш труселя оці на гумці хлоп. І робиш так хляп.
1: Да. І все, і пішов вмиватися.
2: Да. Ні, насправді дивись, що кажуть фахівці. Кажуть, що в ідеалі запускає усі процеси на день не кава, не зарядка, не бультерброд, а ранкова прогулянка.
1: Угу.
2: Прокинувся, береш свою луну під пахву
1: так.
2: І вперед. Кажуть, що після пробудження організм реально переходить від стану спокою до активності, якщо ти гуляєш десь на вулиці 20-30 хвилин. Найкращий варіант – покращується робота серця, нормалізується артеріальний тиск, кровообіг нормалізується, рівень цукру в крові теж, Андрюша, нормалізується.
1: Та не треба мене лякати от, рівнем цукру.
2: Зміцнюються м'язи і суглоби.
1: Ага, зрозуміло. Слухай, єдине, що не дуже гарний буде настрій.
2: Чого
1: от я,
2: це?
1: Я вигулюю іноді собачку зрання, ну тільки в суботу і неділю, бо я не можу вставати в будні дні, щоб сюди приїхати вчасно.
2: Щоб ви розуміли,
1: гуляти.
2: Люди добрі, Астахов прокидається о 6:00, щоб приїхати на ефір, а я прокидаюсь о 5:00. Міг би прокидатися о 5:00, як і я, і гуляти з луною. Задля ендорфінів, для гормонів гарного настрою.
1: Ага, да, і щоб в тонусі, да? Ти дивись, тільки мою ляльку Вуду не треба створювати і будити її о 5:00. Так от, я що хочу сказати, закінчити думку, що я не бачив жодної усміхненої людини, яка вранці гуляє з собакою. Людина любить свою собаку, вона обожнює град, але люди не люблять гуляти вранці. Вони думають, коли це швидше, да? Давай швидше оце там, какай, пісяй, я приберу та... Додому підемо.
2: Ти кажеш, що не всміхнені, де люди?
1: Зовсім.
2: Андрій, то була посмішка Будди. Ти просто не усвідомив цього.
1: Так, бачиш, мені ще треба якось внутрішньо самоорганізуватися, щоб такі філософські речі опанувати. Ну, клас, коротше, прогулянка, да, буде нам дарувати щастя?
2: Мінімум 20 хвилин на свіжому повітрі, все, а потім зубки чистить, їсти.
1: Ну, так, якщо там кавуся якась в кав'ярні поруч, можете і пробіжечку швидесенько зробити. Люся, дякуємо, будемо тепер більш здорові.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Пісянка
1: шоу. Отже, які українські фільми цьогоріч отримали Оскар? Щоправда, Оскар наш український.
2: Я ж думаю, цікаво.
1: А ти що, сумніваєшся в нашому кінематографі, що ми не можемо справжній Оскар американський отримати?
2: Я не сумніваюся, нехай так і станеться. Знаю, що в номінантах ми були. А статуетки ж, вроді, нема ні в кого, правильно?
1: Статуетки, вроді, нема. А от «Золота дзига», наш український Оскар, це теж дуже престижна кінопремія. 10-та «Золота дзига» засвідчила, що, ну, попри війну, українське кіно продовжує розвиватися, експериментувати, конкурувати. Цікаво, хто найбільше статуеток дзиг отримав.
2: Розкажи.
1: Значить, було 65 стрічок, 21 номінація. Найбільше номінацій отримав фільм «Ти космос». 12 номінацій.
2: Я хочу передати привіт Паші Острікову.
1: О, я так і знав.
2: Режисеру. Паша, привіт, пам'ятаєш Люсю? От, це я. Ну. Я на зйомки до нього на кіно приїжджала, коли журналістка працювала. А ще ми в одному університеті навчалась і разом колись на сцену виходили.
1: І пан Павло Остріков, режисер «Ти космос», зараз снідає вдома і такий, і от чує по радіо.
2: Люся, «Ти космос». Ні?
1: Ні, він такий, що за люди? І дружина на нього впритул дивиться. І він такий, типу, показує, не знаю, Люсю.
2: Ой, да ладно.
1: Так, отже, «Ти космос», 12 статуеток. «Сірі бджоли», 11 статуеток. «Малевич» фільм, 7 статуеток. Серед номінантів, звісно, і документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова. Так, що я з цього дивився? Майже... Нічого.
2: Я тільки хотіла сказати, майже нічого.
1: Треба подивитися. Я просто чекаю, коли «Ти космос» начебто з'явилося вже безкоштовно. А на «Київстар ТБ» треба перевірити буде.
2: Давай, Андрюше,
1: як
2: «Золота дзига», покрутися і накидай собі кіношок на вихідні,
1: покручуюся,
2: щоб подивився все.
1: Да, і «Малевич» хочу подивитися, бо мені дуже подобається його цитата, найяскравіша, картина, звісно, подобається Малевича.
2: Ти про «Чорний квадрат»?
1: Да. Його золота цитата, мені цікаво, чи є вона в фільмі. Зрозуміло, що ти так намалюєш, ти спробуй так продай.
2: Золота цитата. Да,
1: треба подивитися фільми, які отримали «Золоту дзигу».
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.UA. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ви з партнером своїм, ну, я не знаю, є у вас зараз хтось в житті, говорите про секс або там говорили?
2: Це абсолютно нормальна історія, говорить по-дорослому про доросле.
1: Як правильно це робити, на думку сексологів, спеціалістів, розповідаю.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Шоу. 4 кроки, і ця розмова може призвести до практикума. Перший крок – без претензій. Говорити про любощі без претензій. Тобто, розумієте, про що йдеться?
2: Так, звичайно, я розумію. Тобто не казати, що ти не допрацював, а якось лагідніше це, дівчата, треба сказати,
1: ти
2: що...
1: Ти мені винен, да, типа, за той раз.
2: От, ти пам'ятаєш, що, да, щось там не тиво, от давай сьогодні для мене постарайся.
1: Який альтруїзм.
2: Без претензій?
1: Без претензій, да, нормально.
2: Ти ж у мене святий киця.
1: О, бачите, як і підмастили ще. Другий крок, як говорити про секс з партнером, коли точно знаєте, що він або вона не зайняті роботою. Бо коли нам насипають на роботі, ну, не дарма кажуть любитися, да, з роботою. Я так на роботі налюбився, а тут ще до мене підкатують, да? Тобто, якщо ви розумієте, що, наприклад, ну, вже він, ну, не працює, да? Навіть в телефоні не сидить, не робить якісь завдання, можна починати розмову.
2: Я вас знаю, ви спеціально роботи собі нагребете, щоб ото не займатися важливими справами.
1: Ага. Далі, третій крок, як говорити про секс із партнером, тут почалося найцікавіше, в жодному разі не під час прийому їжі.
2: Тому що в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Ви ж коли зосереджені на їжі, ви ж нічого не чуєте. Вам треба в цей час, дівчата, підсовувати якісь документи, там, шлюбний контракт вигідний для нас.
1: Підписати щось, да?
2: Розписку від руки, що він там обіцяє на кожну річницю щось дарувати. От це можна, а про секс краще не говорить, коли їсть.
1: Ну і нарешті, четвертий пункт, крок, як говорити про секс з партнером, краще будь-як, але коли людина...
2: Будь-як?
1: Будь-як говорити, але коли людина в горизонтальній позиції. Краще сприймається інформація про любощі, коли людина лежить, а не сидить, не стоїть. От ви бачите, приліг на диванчик ваш, щось намагається там пульт шукати під собою. Завжди ж ми шукаємо пульт під собою десь, немов, а ви одразу до нього.
2: Під бачок, да?
1: Під бачок, і
2: обійняла
1: все почалось.
2: Лапкою, така кажеш, киця, ти ж мені обіцяв.
1: Да,
2: але без... бігом допрацюй.
1: Пам'ятаємо без претензій. Ну все, і поїв мужчина, і щасливий. Класні, да, поради? Вигадав.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважно сонячно. Температура повітря 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005382 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
8: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. О, вівсянка шоу, а пригадуєш вівсянку, яка називалася, я не знаю, чи зараз є таке на полицях, Геркулес?
2: Ну?
1: Ну, знаєш кашу Геркулес?
2: Ей, не їла.
1: Так це вівсянка.
2: Ну, добре, Андрій.
1: Ти працюєш на вівсянка шоу і не їсти вівсянку?
2: Дуже рідко.
1: Боже, це ж головна умова була, коли брали на роботу. Ти хоч цей голос це не кажи.
2: Ну, це тебе, Андрій. Мене взяли за іншими принципами.
1: Да, добре. Коротше,
2: за талант.
1: До чого я веду оце Геркулес? Геркулес, він же Геракл. Це одне те саме, просто на різних мовах, на яких не питайте. А фільм Геракл з Дуейном, з Хелію Джонсоном подивився вчора, і це дуже прикольно. І екшен, і комедія трошки.
2: А, ну з ним не може не бути комедії. Він же ж цей останнім часом дуже смішно грає у всяких тих штуках.
1: Да, Дуейн Джонсон, коротше, тут майже повністю оголений, тільки не бедрена пов'язка. Ну, по типу в ті часи, коли жив Геракл. Давні.
2: В часи давніх богів.
1: Да, всіх цих Зевсів, ну так було прийнято ходити. От, і він ходить, і друзі його ходять. І фішка в тому, що протягом фільму всі ми знаємо про те, що він там і Гідру переміг, і цього собаку Цербера переміг. Ну, коротше, багато що зробив, да? Із подвіги Геракла. І виявляється, що він це робив абсолютно не сам. Точніше, сам майже нічого не робив. Uh-huh. Тільки наприкінці там приходив. Він був класним менеджером, це нам в фільмі розповідається, який дуже файно вміг делегувати. Каже Іолаю, своєму другу, каже, а можеш з Гідрою допомогти? Так, правильно, то можеш припалювати оті голови. Uh-huh. Я буду відрубати, ти припалюй, бо я втомлюсь.
2: No.
1: Потім іншому каже, Тідею, каже, слухай, а ти ж за другою освітою кінолог. Можеш
2: що?
1: З псом Цербером допомогти?
2: Що так там і сказав? Якось?
1: Ну, о, я своїми словами кажу. Да? Він казав, ветеринар, жарт. От, і от працює команда. І вони постійно кажуть, слухай, а про нас дізнається хтось, що от ми була команда? А він каже, да, дізнається. І в міфології тільки Геракл, немов він сам це зробив. І тільки в фільмі тепер історична правда ми її бачимо. Отак от.
2: До речі, Астахов, я хочу тобі сказати, що я дуже рада, що ти все-таки народився в наші часи, а не в часи древніх богів. Бо
1: чому?
2: Ти б трошки вибивався з когорти мускулістих мужчин зі своїм животиком. Хоча?
1: Да. Слухайте, ну ми Гідру перемагаємо, цього Цербера. А куди цього пузатого? Що з ним робити?
2: Да.
1: Да, ну окей, ну подивіться, Геракл з Дуейном Джонсоном, дуже класна кіношка.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 7:52, добрий ранок, Остахов.
2: Добрий, Люся, добрий.
1: Боже, я вчора думала, кишки порву. Буду повзати просто по квартирі і не знаю. Ми вчора з моєю подругою Золькою пригадували, як у неї бюстгальтер сперли в маршрутці.
2: Я перепрошую, з неї?
1: Та ні, ну сумки нові купили. Їхали ми в маршрутці, вона каже... Терся поруч мужичок.
2: Ага.
1: Я ж думала знайомиться тесе, і я ж, знаєш, теж відкрила, як то кажуть, очі, дивлюсь на кавалера, думаю, боже, який хорошенький. А в нього були свої підступні мотиви. От.
2: Він
1: ну, коротше.
2: Їхав, цей крадій їхав до дружини вибачатися. І таке,
1: я не знаю, ну ми на нього грішимо, і от ми вчора пригадували цю історію, зізвонювалися телефоном, і я кажу, я повзала по хаті. Тільки це дуже смішно.
2: Взагалі, класна тема, така трошки вона і сумна, але і цікава. А що у вас якось віртуозно вкрали?
1: От у нас... Я ж кажу, бюстгальтер з сумки дістали новенький.
2: А у вас?
1: А у вас?
2: Viber, WhatsApp 067-009-0952 або соцмережі Мелодія FM, Facebook чи Threads, там тему написали. Вже чекаємо коментарі. Коротше, добрий ранок, 7:53, скоро новини.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: В них двоє дітей, поранених восьмеро. Ще одна людина загинула на Полтавщині. Ракети також атакували Львів. Пошкоджені дві багатоповерхівки, постраждали 15 людей. Столицю ворог атакував балістикою. Одна людина загинула, двоє дістали поранення. На Київщині постраждалих п'ятеро. Сили ППО працювали на Рівненщині, Івано-Франківщині, Черкащині, Вінниччині та у Харкові. Напередодні повітряні сили втратили винищувач F-16. Армійці повідомили про нештатну ситуацію на борту літака під час виконання бойового завдання. Пілот катапультувався, він у безпеці. Причини інциденту встановлюють. Далі інформація про наші гаманці. За даними Держстату, у червні середня зарплата в Україні зросла майже на 6% і складає 32,5 тисячі гривень. Найбільше традиційно заробляють у Києві, в середньому 48 тисяч, а серед професій упевнено лідирує IT-сфера, там платять майже 78 тисяч. Найнижчі доходи поки залишаються у медиків, близько 22 тисяч гривень. Тепер до справ шкільних. Стало відомо, яким цьогоріч буде перший урок. У профільному відомстві радять пояснити школярам, що таке мова гідності, як поважати один одного і загалом дружити з усіма. Перші дзвоники у наших школах трохи більше як за місяць, 1 вересня. І наостанок про футбол. Полісся вилетіло з Ліги конференції. У матчі відповіді житомиряни поступилися Копенгагену з рахунком 1-2. За сумою двох матчів – 4-5. Для Полісся це був третій сезон у Єврокубках, вдруге вони завершують виступи вже у першому для себе раунді. У Єврокубках від України залишаються три клуби – «Динамо» та «ЛНЗ», які намагаються подолати кваліфікацію у Лізі Європи та Лізі конференцій, а також «Шахтар», донеччани вже в основному раунді Ліги чемпіонів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Недостатньо матюкали ми вчора футболістів наших. Вони програли і вилетіли. Полісся програло Копенгагену. Люся, не допрацювала.
3: Та мені здається, ми вже українці такі триповерхові знаємо. Тренуємося то на недосусідах, то, вибачте...
2: Ні, ну наших треба з любов'ю матюкати футболістів.
3: А, думаєш?
2: Оце ми бачиш трошки, може...
0: А в мене запитання. А де був Усик?
2: Ну, до речі.
3: Ви думаєте, на футболістів би подіяв страх?
0: Ну, на Копенгаген, можливо,
2: подіяв. А він же частина команди. Я не знаю його посаду, він мотиваційні речі говорить, сам грає за Полісся час від часу.
0: Ну, міг би просто вийти до...
2: Ні, просто вийти на заміну. І я думаю, що тоді б гравці Копенгагена трохи розступилися б, ну, в якісь моменти єдиноборство. І було б 2-2 і далі додатковий час. От треба було вчора цю пораду.
3: Ну, то Усику напишіть хтось, я не можу написати.
2: А, тобто Усик зі своїм авторитетом...
3: Він мене заблочив.
2: Ага, може сказати, заблочив. Може сказати, давайте, давайте переграємо другий тайм. Усику я б не відмовив, я не знаю. Так, ну подивимося, що сьогодні Динамо і ЛНЗ ввечері покажуть. Чекаємо на диво, щоб хоч який з наших клубів в Лізі конференції Європи пройшов далі. Ну окей, далі про погоду давайте поговоримо.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сонячно сьогодні по всій території України, хоча, можливо, десь і будуть дощі, зараз розкажу, де детальніше. Але вони будуть незначними. На заході, на півночі, збережеться ясна погода. Тут до 30 спеки. У центрі без дощу, температурний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями, 24 тепла. На півдні в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря до 27. І у Києві сьогодні опадів синоптики не прогнозують. 25 тепла. Хочеш запитати, де дощ?
2: Ні,
3: ну,
2: не хочу.
3: Є.
2: Десь є, да. Просто ти таку паузу. В Києві опадів. І таке відчуття, що ти дивилася на небо, видивлялася хмари і не побачила їх.
3: Я перепрошую, я можу ковток повітря зробити?
2: Так, звісно, будь ласочка. Так, ну коротше, з погодою зрозуміло, за пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дрівсянка шоу. 8.07. Астрологи кажуть, що день сьогоднішній буде підбивати нас на невеличкі гріхи. Буде хотітися екстриму якогось.
2: Ох, Люся,
1: Знаєш, який в мене може бути екстрим? Може, рибу якусь буде їсти?
2: Люся, просто у неї фантомні гланди, і вони там застрягають кістки постійно. Окей, давай подивимося, що кожному знаку зодіака наобіцяли зорі.
0: Овен.
2: Перегляньте своє коло спілкування. І зробіть висновки. Може, є у вас токсичні люди, ці, як каже молодь, токсики. От токсиків не треба сьогодні.
1: Молодь, це я зрозуміла.
2: Давайте.
0: Телець.
1: Ваша праця почне приносити результати. Уявляєш, терці 40 років працюють і все ніяк.
2: Нарешті.
1: Можливі успіхи в кар'єрі і нарешті визнання.
0: Близнюки.
1: Слухай, який у нас Серега класний звукач. Таких, як він, не буває. Насип людині визнання, він же ж телець.
2: Він телець, йому, я навіть не знаю, коли у нього днюха.
1: Сірих грошей нема, вибач.
2: Давайте, близнюки, сприятливий день для нових починань, навчань, подорожей, сміливих рішень. І всього того, що ви самі собі бажаєте.
0: Рак.
1: А у раків щось відбувається. Дивись, час відстоювати...
2: Ви колишнього пригадали, що одразу посмішка зникла з обличчя?
1: Взагалі ні, бо тут йдеться про фінанси. Диви, час відстоювати свої інтереси, особливо у фінансових та особистих питаннях, дорогі раки. Будь ласка.
2: Окей.
0: Лев.
2: Леви, ваша ж харизма, вона ж є, нікуди не дінеться.
1: На бігудях такі, на чесані красиві.
2: На бігудях, да, приверне увагу сьогодні ваша харизма. І ми вітаємо тих левів, які сьогодні святкують днюху. Бажаємо, щоб вам нормально подарували грошей.
1: І оця грива, на сонечку.
2: Єс.
0: Діва.
1: Треба сповільнитися, Астахов.
2: Ага.
1: Подбати про себе, відновити сили, бо ви захекались.
2: Добре, зробимо.
0: Терези.
2: У Терезів, у тебе і у твоїх, Люся, сестер і братів Терезів, натхнення, творчість, приємне спілкування, і все це принесе гарний настрій.
1: Супер.
2: Непоганий день.
0: Скорпіон.
1: День для важливих рішень щодо дому, сім'ї або особистого простору. Скорпіони, сьогодні у вас намічається, будь ласка, в цьому ключі й дійте.
0: Стрілець.
2: Стрільці, нові можливості. Чекали. Коли вони з'являться? Якось от рутина, монотонність. А сьогодні не бійтеся виходити за межі звичного.
0: Козиріг.
1: Сприятливий час, щоб переглянути бюджет, зміцнити фінансову стабільність. Головне, щоб була можливість якось це зміцнювати.
2: Щоб гроші були, там розберемось.
0: Водолій,
2: не хочеться, але ви будете в центрі уваги. Це знаєш, як на дискотеці хтось в центр кола, і людина вже не хоче там танцювати.
1: І там вже сумки біля цієї людини скидають.
2: А назад не пускають. Водолій, якось сьогодні треба бути в центрі уваги і посяяти трошки.
0: Риби.
1: Відверта розмова принесе полегшення, зміцнить стосунки з близькими. Риби, хтось з вас накосячив, в косячку вашому щось не ок. Давайте щиросердно зізнавайтесь і все, і далі поплили за течією. Тик-тик-тик-тик-тик.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: По-перше, тепер ми знаємо, що риба пливе зі звуком тик-тик-тик. А взагалі, я про інше хотів тобі розказати. Існує дві категорії людей на планеті Земля. Перша категорія, вона їсть кавун із кісточками.
1: Ти що?
2: А інша вибирає кожну кісточку. Це ти. А взагалі, корисно це їсти чи навпаки не можна? Розкажу за 5 хвилин. Да.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Попова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, як і обіцяв, розповідаю, чи можна їсти кавун з кісточками,
0: ну,
2: чи не можна. Що кажуть лікарі, спеціалісти, зараз дізнаєшся, Люся.
1: Живи наповну. Вівсянка
0: шоу. Можна я, можна я?
2: Ну.
0: Як казав мій діда, якщо в тебе нема пендіцита, доця, можеш їсти все, що хочеш.
2: А от тобі, що кажуть спеціалісти, дієтологи і лікарі. Кісточки кавуна не тільки можна їсти, а й треба, оскільки вони не отруйні, не викликають апендициту, і навіть їх можна розжовувати, щоб отримати всі поживні речовини. Які саме? Отже, що є в кісточках кавуна?
0: Ну.
2: Здорові жири. Не великі в сенсі розміру, а для здоров'я корисні.
0: Ага.
2: Здорові жири. Омега-6 жирні кислоти для серця.
0: Угу. Все жири, жири.
2: Да. От завжди, от коли поїла кавун, і от я завжди, коли поїм кавун, я скажу, кісточками їм, у мене на серці так добре.
0: Ну,
2: от я
0: добре,
2: відчуваю,
0: добре,
2: що це поживні
0: що
2: речовини. Ще в кісточках кавуна є мікроелементи. Магній. От ти ж магній п'єш, щоб бути спокійною,
0: да,
2: правильно?
0: Да, на ніч.
2: О, можна кісточки кавуна їсти. А отже, магній, цинк, залізо.
0: Дуже корисна штука для нас, дівчатка, тому що заліза у нас не дуже багато в жіночому організмі. О, треба поповнювати
2: кавун
0: запаси.
2: З кісточками. Ну і ще в кісточках є рослинний білок. Це джерело енергії, зрозуміло. От, яка може бути шкода?
0: Астахов, ти от що тільки не розкажеш для того, щоб не видовбувати ці кісточки? Ну, яка може бути шкода?
2: Неперетравлюваність. Іноді, як сказати, закрепи можуть викликати. Якщо ви одразу розумієте, що закреп через це. От спробували так поїсти, так, то вибирайте кісточки. Ну, малеча там може трошки поперхнутися, правильно, кісточками. Да, маленькі дітки. Їм треба вибирати.
0: Я, походу, маленькі дітки. Бо я боюсь, що вона в мене десь залипне в горлі. І все.
2: От. Ну і головний міф – це те, що може призвести до апендициту кавунове насіння. Ні. Ну і не проросте в животі. Тобто це… Ну а що ти смієшся?
0: Ти що, приколюєшся? Є такі люди, які думають…
2: Я вірив в дитинстві, що у мене був дуже пузатий родич. Я вдався в нього. А в дядя Валера, він казав, що в нього кавун росте і скоро будемо його їсти.
0: Ну в дитинстві ладно, то таке діло. Але вже коли ти дорослий, ти в курсі, що там така кислота, що може переварити в шлунку все, що треба.
2: Ти не бачила дядю Валера, він сам перетравить ту кислоту. Ну, коротше, ви зрозуміли, що можна і нічого страшного не буде їсти кавун з кісточками. Тож, бажаємо всім дзвінки і солодкі обрати сьогодні.
0: Ой.
2: 8:20. Да, добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Головне, щоб його ніде не забуть, або щоб той кавун ніхто не затирив.
2: О, я колись забув в транспорті кавун. От. А затирити кавун мені цікаво, як це можна.
0: Легко. У сусідів на Бакші. Ми коли на річку бігали, ми тирили ті кавуни на раз, два, три, ледь до співші.
2: Слухай, ну прикольно. Ну, сьогодні ми згадуємо про те, що вкрали у нас, от у Люсі, у подружки, бюстгальтер із сумки в транспорті, правильно?
0: Так, да, мужчина видний. Затирив.
2: Терся, знайомитися хотів, да. А потім хоп, і бюстгальтера нема. А що у вас якось віртуозно вкрали?
0: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і Facebook з Трецом, група Мелодія FM, підпишіться і коментуйте.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: «Лубни фарм» – це не просто ліки. «Лубни фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубни фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубни фарм» – з турботою про вас.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Реклама.
6: Мелодія. Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти, міні-хот-доги. О, це іде.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-ті. Зручно в дорозі. Їсти, міні-хот-доги.
2: Їсти, їсти,
3: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Інформація на правах реклами. Зараз є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозова Хрещатик. Морозова Хрещатик в соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон.
2: Неймовірна свіжість морозова з соком. І кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик. Неймовірну новинку у соковому покритті. Морозова Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. Сезон меду в Україні стартував і вже свіжо викачаний, можна купити. Угу. Що по чим? Цікаво?
1: Ну, цікаво, до речі, мед треба прикупити.
2: Кажуть, що найбільш в пошані акацієвий мед.
1: Угу.
2: Не знаю, 500 гривень за літр.
1: Так от.
2: От за півторашечку, за полтинничок 250 гривень.
1: Господи, ну, ти як алкоголік під полтинничок на 50.
2: Андрій, мене просто в'яже, тому що я пригадую смак акацієвого меду і все, я не можу.
1: Я розумію, чому акацієвий мед найдорожчий.
2: Це в Чернігівщині продають за стільки.
1: Знаєш чому? Чого? Акація вона ж калюча.
2: Ну.
1: І бджоли самі ставлять цінник. Вони такі, дивіться, ми от літали. Покололися всі зараз, ага. Поки там опилювали ці квіточки. Ціна буде відповідна.
2: Липовий мед 400 гривень
1: це
2: за літр.
1: Це не справжній
2: на Чернігівщині. Здрасте, з липи.
1: Ну,
2: дерево липа.
1: Ти не тягнеш жарт?
2: Не тягнеш. Давайте йди далі. Травневий мед.
1: Травневий. Липовий, акація. Проти будь-який, який в травні бджоли створили.
2: Це садовий мед, так, коли це все квітує. 350 гривень за літр. В інших областях України ціни на мед також мають свої особливості. Ось дивись, якщо це Житомирщина, то мікс меду 300 гривень за літр.
1: О, я боюсь, коли це мікс меду.
2: Чого?
1: Ну, мені здається, мене хочуть надурити. Я питаю, а це акація, липа, це мікс. Я думаю, а може там і цукор додали, пороздавили з
2: водичкою. Там, де різнотрав'я, із дерев брали.
1: О, різнотрав'я, це вже більш відоме слово.
2: Різнотрав'я – це окремо. От, до речі, я тут переплутала. Мікс – це із дерев, із трав, звідусіль, а різнотрав'я – це тільки з травки.
1: Ну.
2: Бджоли натрудились 430 гривень за літр, наприклад, на Хмельниччині. А ти в курсі взагалі, чому мед отакий він в пошані? Ну, по-перше, тому що бджоли працюють як не в себе.
1: Угу.
2: Ти знаєш, скільки треба часу, щоб ото тобі оту ложку меду наносить? Капець. Кільком бджолам життя ціле треба для того.
1: Ну да, бджола коли вкусить, вона вмирає.
2: От на що ти це розказуєш?
1: Ну так ти почала цю історію про бджол. Ну.
2: Ладно, якщо говоримо про смерть в такому ключі, вбиває мікроби мед. Корисно. Зміцнює імунітет, покращує травлення, загоює шкіру. А знаєш, як визначить, свіжий чи не свіжий?
1: Ну, дивись, мені здається, от коли мед не свіжий, він більш твердий.
2: Молодець.
1: І там, ну, типу, він цукру... Як це?
2: Цукрується.
1: Цукрується.
2: Так, да, молодець, квіточка, все знаєш. Диви, по консистенції, перш за все, свіжий він буде тягнучий, ріденький. Той, що зацукрувався, то вже зрозуміло, що він старшенький. І аромат. Аромат, Андрюша, свіжий мед пахне, як квіточка, як бджолочка, ота під сонечком цілована. Купи банку меду, 500 гривень.
1: Ну, у мене сусід дешевше продає, по-перше, давай розпочнімо з того. І цей сусід у мене, він, дядя Толя, він все лікує медом. Все лікує медом. От у нього там, я кажу, дядь Толь, у мене ж там жовчини, він такий халіцистіт, мед лікує. Запивай водою щоранку холодною, ложку меду, буде все гаразд. От, а коли щось не лікується медом, да,
2: ну,
1: то приходить дружина дяді Толі і каже, все треба лікувати прополісом. Особливо на спирту. От тоді все взагалі буде гаразд.
2: У мене тато так профілактику каріеса робить.
1: О!
2: Ганяє туди-сюди кілька крихт прополісу.
1: Ну, бачиш, так що, всім смачно, хто зараз буде ласувати медом, ну, а ми говоримо далі про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Так, на заході і на півночі сьогодні збережеться ясна погода, приємне літо до 30 не більше, на градусниках. В центрі теж без дощу, плюс 27, на сході хмарно з проясненнями 24 тепла, на півдні та в Криму сонячна погода, знов таки плюс 27. У Києві сьогодні 30 липня, ясно, без опадів і плюс 25 у столиці.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. To like...

0: Куркова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: У Люсіної подруги стирили в маршрутці бюстгальтер новенький. А, і на превеликий жаль, це я вже від себе...
0: Витягли з сумки.
2: Що витягли з сумки, бо я в собі такого нафантазував вже.
0: Думаєш, що мужчина проходив повз і каже... Дозвольте, будь ласка.
2: Все.
0: Да?
2: Да, тепер я навіть розумію, ці дівчата без бюстгальтерів по вулиці ходять.
0: Покрали.
2: Може, жертви крадіїв, розумію, в чому справа.
0: Ой, дівчата, мозольте очі.
2: Да, питаємо у вас, як у вас віртуозно щось поцупили?
0: Славка правильно розказує, я б сказала, навіть кається. О. Каже, колись давним-давно служив в совєтській міліції.
2: Так.
0: Жили на першому поверсі, вкрали міліцейську сорочку і білизну дружини, сохла на балконі.
2: О, такої.
0: Ні, ну сорочку ладно, а от за що ж дружину-то, а? Угу. Білизною покарали.
2: Да, у Ірусіка гаманець не вкрали.
0: Ай. Да?
2: Да. Я пригадую, у мене з тролейбуса 15 гривень витягли.
0: А-а-а.
2: Кишенькові злодії, чи як це сказати?
0: А ти куди клав? В яку кишеню? В задню?
2: Задню.
0: Думав, що там хтось за булочку трогає з дівчат, да? Ай, наївний, наївний.
2: Це точно.
0: Даня каже, вкрав парасолю, червоний светр з Ангори. Парасолька, до речі, була японський автомат. Каже, було дуже-дуже прикро.
2: Слухай, почекайте.
0: Мене теж парасольку колись
2: вкрали. Парасолька була тепла, що кажеш, як светр з Ангори? Чи це через кому?
0: Через кому.
2: І парасолька.
0: Андрій, ви мене, будь ласка, якось, ну, розумійте. Мені здається, у вас кома.
2: Да, цукрова щось, я забагато вже цукерок вранці бахнув. Так, ну і час вкрали дівчата. Приходив на побачення, все їм не те, Юрчик жаліється. Угу. Бачиш як? Оце віртуозно ви вмієте.
0: Я мовчу.
2: Да.
0: А скільки ви нашого часу вкрали, а? Мужчини.
2: Ну.
0: Можете вкрасти ще раз, будь ласка,
2: А ще у вас якось віртуозно вкрали, доєднайтеся до обговорення.
0: Пишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну, Facebook та Threads, не оминайте увагу наші соцмережі, Мелодія FM, коментуйте те, що ми там написали.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Є факт, в якому місті України живуть найщасливіші люди.
0: Та ти що?
2: Да, розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Днями весь інтернет і всі канали облетіло відео, де щаслива пара танцює з рання на парковці в Броварах. Ну, дуже мила історія, погодься.
2: Говори, не говори, файне місто Бровари.
1: Абсолютно точно. Ну і в коментарях люди написали, що Бровари – найщасливіше місце, найщасливіше місто, де попри все люди намагаються вранці просто зосередитися на своїх почуттях.
2: Мур-мур-мур.
1: Да, мур-мур-мур, отак от танцювали. Я анекдот пригадую. Оленочко, а хто тебе навчив так класно танцювати? А вона каже, ніхто, це дар. Хлібний дар.
2: Тату, тату, а як я у вас з'явився? Ти прийшов на танці зі мною, синку, а пішов з мамою. Ну, що, жарт не щепує.
1: Ого, клас, Люся. Галю, а ви така підтягнута, граціозна. Як вам це вдається? Ну, я займаюся народними танцями. Стоп, якими? Стриптиз. Народу подобається.
2: Ой. Ой.
1: Подумайте, Люся. Ну, про, може, підробіток.
2: Де моя жердина?
1: Добрий ранок, 8:48.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мамо, стільки зірочок.
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:54, і так хочеться вас почути власним голосом у нас тут в ефірі. Правильно, Андрій?
2: Абсолютно точно. О. А можете посяяти, принагідно передати ранкові привіти, може в когось день народження, може у вас річниця весілля, і ви зараз тільки пригадали, 30 липня, ау! Або каже дружина.
1: Да. Або просто хочете своїй половинці щось сказати. Або якщо нема цієї половинки, клич дати в прямому ефірі. А що ні? Ну, слухай, є майданчик, будь ласка, ви нам дуже потрібні. Зіграйте з нами в півхвилини слави, реєструйтесь вже зараз.
2: Да, Viber WhatsApp 067-009-0952, від вас кодова фраза «Хочу грати». Ну, і грати безпосередньо будемо хвилин за 20.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: а також школа і два дитячі садки. У Радушному на Дніпропетровщині рятувальники продовжують розбирати завали житлових будинків, шукають вцілілих. Одна з балістичних ракет влучила в будинок, де жила багатодітна родина. Під одним дахом загинули шестеро людей, ще вісім поранені. Далі про наші санкції. У російській Пензі після атаки українських дронів масштабно спалахнув логістичний центр Wildberries. Цей об'єкт є одним із ключових розподільчих хабів у регіоні. Ще один склад було атаковано в Удмуртії, що за понад 1400 кілометрів від кордону України. Від 18 липня дрони атакували щонайменше 10 складів маркетплейсу. Крім того, зафіксовано пожежу на території порту Тамань, що на Кубані. Тепер про освітні. Педагогам варто перевірити свій статус у застосунку «Резерв Плюс». У Міносвіти зазначили, інформацію для продовження відстрочок вже передали до Міноборони. Тож оновлена інформація має з'явитися у додатку цими днями. Тим часом у серпні стартує другий етап перевірки даних викладачів. Якщо інформацію про вчителя чи його педагогічне навантаження заповнено не повністю, відстрочку можуть скасувати, навіть якщо її вже продовжили напередодні. Керівникам шкіл рекомендують актуалізувати всі дані до початку вересня. Покупки з іноземних маркетплейсів можуть подорожчати. Уряд схвалив законопроєкт, який скасовує безподатковий ліміт на посилки вартістю до 150 євро. Йдеться про товари, які українці замовляють за кордоном. У Кабміні пояснюють, так хочуть наблизити правила до стандартів ЄС, створити рівні умови для бізнесу і підтримати українських виробників. Водночас подарунки від приватних осіб до 45 євро і надалі не оподатковуватимуться. Якщо парламент підтримує документ, нові правила запрацюють не раніше 2027 року. І наостанок, у Румунії бурий ведмідь впритул підійшов до чоловіка, поки той захопливо переглядав щось у телефоні. І лише завдяки водію, який під'їжджав, вдалося уникнути найгіршого розвитку подій. Він впритул наблизився до тварини і практично почав відштовхувати хижака. Після цього турист нарешті помітив ведмедя і на дуже великій швидкості побіг до своєї машини, де й сховався. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ти кажеш, Юра, в Румунії ведмідь, ну, просто людина йшла в телефон, залипала, правильно?
0: Ну, там, якби, по відео людина стояла і щось, да, залипала.
3: І ведмедик вже впритул, да?
0: Він вже прям принюхувався і там вже там був готовий.
3: Да, напасти. А каже, потім цей турист, він побіг до свого авто і там сховався.
0: І він так швидко побіг, прям на камері це було ніби прискорене відео, але насправді, я думаю...
3: А я знаю просто, щоб, ну, і ви знали це, що від ведмедя неможливо, ну, бігти.
4: Чого?
3: Ну, він швидший за людину. Чого? Він швидший за людину.
4: А ти пробував,
3: річ
4: що так стверджуєш?
3: Ні, ну, кажуть ці спеціалісти, що неможливо обігти. Треба прикинутися, що ти роздаєш якісь рекламні листовки. І ведмідь, як, і
4: всі, сам втече.
3: Як і всі ми, пройде повз і піде по своїх справах.
4: Це дуже смішно.
3: Так, ну, давайте про погоду пару слів скажемо.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Що по погоді? Сонячно і без істотних опадів. На заході, на півночі ясна погода, тут 30 спеки, в центрі без дощу, плюс 27. В східних областях хмарно з проясненнями, 24 тепла, на півдні в Криму переважатиме сонячна погода до 27. І у Києві сьогодні опадів не прогнозують, 25 тепла.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.08. Сьогодні пригадуємо, що в нас віртуозно цупили, бо я от пригадувала вчора з подругою історію, як у неї в маршрутці затирили новенький бюстгальтер. Астахов, коли про це почув, що ти сказав? Як можна з жінки непомітно зняти бюст?
2: Нафантазував так, собі вже.
1: Да, а я кажу, не треба було знімати, в сумці везли новенький, свіжокуплений. Що у вас якось віртуозно вкрали сьогодні, запитуємо? І що пишуть?
2: От Женя пише, сестра дружини була в Японії. Привезла в якості сувеніра попільничку цікавої форми. І якось з приятелем сиділи з коньяком. Я хизувався тією попільничкою, а потім помітили з дружини, що вона після посиденню зникла. І досі приятеля Ігоря підстьобуємо за ту попільничку.
1: Думаєте, затирив?
2: А хто?
1: А може розгехав та не зізнався? Де ж може бути? Валентина передає привіт з Німеччини, каже... одного разу спіймала хлопчиська за руку. Він ліз до мене в кишеню. Каже, це було на ринку Барабашова, Харківщина. Каже, поліцію не викликала. Ще один був випадок, коли донька вирішила купити подарунок на день народження. Так. І сумку порізали. 14 років було.
2: Ай-яй-яй.
1: Каже, прийшла додому, плаче. Заспокоїла, сказала, буде тобі наука. Я ж говорила, стеж за сумкою. Ну, може, більш спокійно, Валентина сказала, але я десь так уявила. Каже, дала їй ще грошей, і вона пішла купувати подарунок. Ні, ну ясно, якби мені купували подарунок, я б теж якось би сказала, доць, бери ще.
2: Да, ну, дивись, Олечка каже, що зникли вранці 1000 гривень з моєї тумбочки. Всі під підозрою. Син, чоловік, тесть. Будуть розборки сьогодні, бачите? Якщо б не наша тема і не помітила,
1: я уявила просто, як наша слухачка посадила всіх ввечері на диван і отак от по кімнаті, заклавши руки за спину, ходить туди-сюди і каже... Пу-пу-пу-пу.
2: Може, ви і поділили цю суму, але так. Хто був ініціатором?
1: Шановні!
2: Окей. А що у вас якось віртуозно вкрали?
1: Напишіть нам на Viber чи на WhatsApp. Нагадую, номер 067-09-09-52.
2: Ну і, звісно, Facebook Threads. Там тему написали і під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і з'являйтеся у нас у вікторині пів хвилини слави. Вже дуже скоро будемо грати. А можете власним голосом передати ранкові привіт. Реєструйтеся, той самий Viber, WhatsApp. Якщо номер ще не записали, будь ласка, зробіть це. Але все одно нагадаю, 067-009-0952 на цей Viber чи WhatsApp відправляйте кодову фразу «Хочу грати».
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 06372 та 316-5-2026 року.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну, 9.15, цей час у нас у Вівсянка шоу, щоб ви тут з'являлися, ми спілкуємося, граємо в ігри, ви передаєте привіти, когось там вітаєте з чимось, ну, поїхали, да.
2: Пів хвилини слави.
3: О, прекрасна Тетяна, сьогодні на зв'язку у нас Танечка з Києва, вона взагалі-то колись працювала дитячим лікарем. От сьогодні зранку має настрій з нами пограти, тому що знаєш, що хоче?
1: Ну?
3: Хоче потім подружку привітати з днем народження.
1: О, добре. Тетяночка, добрий раночок.
4: Доброго раночка, Андрій.
1: А от дивіться, чоловіки здебільшого, от друзів як заводять? От спочатку побилися у дворі, ну давай дружить. А як дівчата, як ви подругу свою зустріли?
4: Ну, ця подруга однокласниця, тому я її зустріла в школі.
1: Ага.
4: А друга в мене подружка з інституту, Галя зовут, до речі. Теж так ми друг другу не понравились, не сподобались.
1: О!
4: А потім подружились.
1: Ну, от бачите,
3: ну це класика жанра, Танюш. Спочатку дивишся, думаєш, боже, яка змія, а потім думаєш, треба в своє кодло брати.
1: Так, слухайте, ну зараз спочатку пограємо в наші півхвилини слави, а потім уже до привітань перейдемо. Люся нам задасть тему, ми на цю тему, Тань, з вами по черзі накидуємо слова. За ким останнє слово, коли спливе час, то й перемагає. Ви готові?
4: Так.
3: Так як у Танечки сьогодні є привід прекрасний, день народження подруги, тема сьогодні буде під Таню. Отже, тема ранку звучить так. Називаємо подарунок для друга, що влізе в пакет. Що можна подарувати? Поїхали, Андрій.
1: А пляшка віскаріка.
4: Сертифікат дівчі, там,
1: бат. Цукерки, пташине молоко.
4: Цього нема.
1: Так, добре. Сковорідка.
4: Сковорідка, кастрюля.
1: Ага, теж пакет влазить. Книга.
4: Ну, журнал.
1: Так, та що ж таке? Папка з документами. Переписав свою дачу.
3: Ти тягнув.
4: Свідоцтво про народження.
3: Молодець.
1: Свідоцтво про народження.
3: Молодець. Тань, Астахов тягнув. Ні, ну
1: почекай.
3: Реально.
1: Танюш, а чиє свідоцтво про народження можна подарувати?
4: Да, у мене є, чесно. Я його знайшла.
3: От, свідоцтво про народження своє.
1: Заламінувати, щоб пам'ятав, хто справжній друг. Дай повісив рамочку. Цікаво, Люся, цікаво. Таня, теж цікаві у вас варіанти.
3: Тань, ну трошки почудили зранку. Мені здається, це задля того, щоб ви отримали свої півхвилини слави. І давайте, вітайте, будь ласка, подругу з днем народження. Слово вам.
4: Вітаю свою подругу, однокласницю Лорі, тобто ми давно вже знайомі. Я її попросила вмикнути радіо Мелодія FM, не знаю, в неї ні. Але я вітаю тебе, Лорі. Бажаю тобі щастя, здоров'я, припинення війни. І вона за професію перукар і вдячність пацієнтів, антикласник. Не так, як я.
3: Таню,
4: пацієнтів чують клієнтів.
3: Клієнтів, так. Клієнтів, пацієнтів, так, то воно.
1: Ні, ну справжній перукар ще й психолог, тому можна казати пацієнтів.
4: Ну так.
1: Да, ну ми доєднуємося, Лоріка обіймаємо разом з вами.
3: Тань, спасибі.
4: Дякую.
1: Давайте, да, гарного дня. 9.19, добрий раночок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ох, Астахов, головний міф про терміни придатності продуктів. Знаєш, який основний міф?
1: Який?
3: А, я розкажу за 5 хвилин.
1: Опа.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш щасливий листопад. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти, на їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це йде.
3: Качене ніжка конфі.
4: Їсти, борщ.
3: Їсти, і салатик.
4: Їсти, о, це йде.
3: Котлетка.
4: Їсти, пюрешка.
3: Добре їсти, поїсти.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:30 зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим, яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозова Хрещатик.
2: Морозова Хрещатик у соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Неймовірна свіжість морозова з соком. І кожен смак створений для літнього настрою. Тож обирайте свій Хрещатик. Неймовірну новинку у соковому покритті. Морозова Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави.
1: Вівсянка шоу. Виявляється, ми даремно викидали деякі продукти, щойно там глянули на термін придатності і думаємо, що все.
2: Ти нас отруїти хочеш, я не розумію?
1: Ні, не хочу. Я знайшла інформацію, що насправді означає термін придатності, яким продуктам варто приділяти увагу в цьому плані, яким краще ні.
2: Ну, будь ласка.
1: Взагалі кажуть, що ці написи про дату споживання в різних країнах мають різне значення. Наприклад, краще спожити до, вжити до або продати до. Отакі от маркування.
2: До?
1: Да.
2: Ну, це я жодного разу не бачив на продуктах такого маркування.
1: Як давно ви були за кордоном? На мозолик наступила, вибачте. Дивіться далі. Кажуть фахівці, що перш за все, чому не варто орієнтуватись тільки на дату? Дата на пакуванні – це лише один з критеріїв. Набагато важливіше оцінити стан самого продукту.
2: Консистенцію.
1: Да, тобто оця дата, Андрій, частіше всього це говорить про безпечність продукту, про його найкращу якість і т.д.
2: Так пишіть тоді, бажано вжити до.
1: Оптимальний смак, аромат, текстура продукту. Це зазначається на упаковці. Якщо, наприклад, ти бачиш, що там, звичайно, є пліснява, викидаємо. Якщо неприємний і незвичний запах, викидаємо. Колір, консистенція змінилась, викидаємо. Якщо пакування пошкоджене, теж викидаємо. Але якщо це свіжачок, ти його відкрив, і от термін придатності, наприклад, сплив вчора, то це не страшно. Взагалі, можна сміливо його злопати, якщо цим критеріям відповідає попередній.
2: Ну, у мене так хліб був. Купили, не дивлячись. От я кажу своїм, завжди беріть те, що там от подалі, не перший, який от перед вами, а подалі руку занурити полиці, там буде кращий термін придатності.
1: Ага.
2: Принесли хліб, ну нічого, нормально.
1: Ну, дивись, не варто експериментувати там з м'ясом, з рибою, морепродуктами, з готовими стравами. От, або ті продукти, які тривалий час зберігались без холодильника. Решта можна трошечки цей.
2: Це я завжди боявся, коли були це відключення світла. Ти приходиш в супермаркет і ти бачиш ту молочку, там от трошки воно ж ще до того часу, як генератори почали так масово з'являтися в супермаркетах, які зараз підтримують там холодильники. Да? Я пригадую, ти заходиш, і ти дивишся на цей сирок і думаєш. А як він? Ок? Там, навіть якщо там термін придатності
1: от, ну,
2: є.
1: З сирком це така історія, небезпечний продукт. А я, наприклад, якщо це сухі макарони, рис чи цукор, або, наприклад, там сіль, то це ж може взагалі в сухому місці зберігатися скільки завгодно, поки мошка там, не дай Бог, не завелася.
2: Так, коротше, придивіться, якщо сплив термін придатності того ж риса чи гречки, і там нема тварин, ну, тваринного світу, можете зварити сьогодні і з'їсти. Прекрасно. Ну, ти ж бачиш, Люся, що зараз багато хто з нас, завдяки цій інформації, що терміни придатності – це, в принципі, просто як бажана історія, повертають додому, не їдуть на роботу, а і швидесенько там перевіряти, чи не викинули все на смітник. Ну, що ти накоїла?
1: Що, нічого не накоїла? Я ж про вас дбаю, Андрій. Шмон, наведіть там.
2: Добре. Добрий ранок, 9:33.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Про погоду декілька слів. Сьогодні в Україні ясна погода, без істотних опадів скрізь по країні і не суперспекотно. До 30 прогріється повітря на заході в центрі країни. Нарешті території плюс 25 і теж ясно. У Києві максимально плюс 25, а без опадів сьогодні справжню спеку чекаємо вже з суботи.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ось

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Люся пригадує, як у її подруги в маршрутці непомітно вкрали новий бюстгальтер з сумки. І питаємо у вас, що у вас якось віртуозно вкрали. І пише Сергійко, що вкрали нещодавно гаманець із пластиковими картками. Щоправда, там було лише 50 гривень і картки скидочні. Вже які не працюють.
2: А, то тут давно треба було цей почистити гаманець. То вас доля, як то кажуть, підвела до цього. Давайте і почистила так. Все одразу.
1: Спокійно, ти не виправдовуй крадіїв.
2: Я не виправдовую.
1: Може, у Сергія це була як приманка на жінку, що з джинсів стирчить. І жінка ж не бачить, що там винятково...
2: Що з джинсів стирчить?
1: Гаманець. І жінка не бачить, що там винятково оці пластикові картки і 50 гривень. І думає, що гаманець товстий, пузатий і грошей багато.
2: А нас ви звинувачуєте в тому, що ми бюст з пушапом надягаємо і вас обманюємо. Ага, такі самі, хитрні. Слухач наш пише, летів я на відкриття стадіону в Катарі через Стамбул.
1: Ні, нам від багатих повідомлення не треба. Ми заздримо, ми не можемо це читати, Астахов, нас жаба душить.
2: Астахова просто, да, жаба придушила оцими перепончатими лапками. Що? Каже, летів, ще раз, я на відкриття стадіону в Катарі через Стамбул. Мали 14 годин перерви. Погуляли. Так що поки мені наливали сік пити, мене відволік той, хто мені наливав. Поки його коріш ззаду заліз мені в барсетку, забрав гаманець зі всіма грошима. А?
1: Почекайте.
2: А багато грошей було? Цікаво.
1: А нащо ви в Стамбулі пили сік з незнайомими людьми? От мене питання.
2: А на що ти до людини придовбуєшся?
1: Ну, ні, я просто може... як звати? Звати людину як? Яка написала.
2: Тобі знайти, як людину звати, не підписався він у нас.
1: Я просто з того покоління, коли пили напої з цими, з клофелінчинцями.
2: І що?
1: От, і не можна з незнайомими людьми нічого пити. От ви, мабуть, молодий хлопець, не знаєте ще цього.
2: От Андрій випив зі мною чаю, тепер вже скільки, третій рік мотається.
1: Це приворот, чи це трошки інша історія.
2: Наплювала в чашку.
1: Да, що у вас якось віртуозно вкрали?
2: Напишіть на вайберу на WhatsApp 067-09-09-52.
1: Фейсбук чи Трец, група Мелодія ФМ, там теж можна залишати коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Тут в мобільному застосунку одного з банків дещо зміниться.
2: Угу.
1: Який банк? Що саме? Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: У Монобанк тепер можна заблокувати перекази від небажаних осіб. Пропонується така історія, ініціатива, інструмент. Про це розповів Олег Гороховський, співзасновник Монобанку. В чому прикол? Люди розповідали, що їхні колишні партнери, попри блокування практично всюди, знаходили спосіб дістати їх через банківський застосунок. Вони, надсилаючи символічні суми, наприклад, 1 гривню, і додають до переказу образливі чи нав'язливі коментарі.
2: Шановний пан Гороховський, ініціатива хороша. Можете всіх заблочити, а мене залишить. Мені так треба донаселить.
1: До речі, стосовно чорного списку, Люся іноді буває такою занудною, що навіть Сірі в телефоні вносить її в чорний список.
2: Ха-ха-ха.
1: Ну а що?
2: Коли мені нудно, Андрюша, і нема з ким побалакати, я відкриваю чорний список і дивлюсь, кого можна розблокувати і посваритися.
1: А ще каже, що не відьма. Мама, а ти чого мене в чорний список кинула? Та від тебе спам йшов. Мама, який спам? Ну, щось на кшталт, поповни баланс, мені нова куртка потрібна, дай гроші на кіно.
2: У мене мама мені таке тепер пише.
1: Ну, от бачиш, як буває в житті. Добрий ранок, 9:50 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама. Моро.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Реклама. Мелодія FM.

0: Кіркова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ніч була важка, страшна, обстріли про наслідки терору від рашистів. Про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Через нічні обстріли в країні загинули 8 людей. У Львові до 31 зросла кількість поранених, пошуково-рятувальна операція триває. У Києві через нічну атаку пошкоджено вхід до станції метро Почайна, та попри це станція працює у штатному режимі, а київський метрополітен функціонує за звичайним графіком. Уночі російські загарбники випустили по Україні 74 ракети і 284 шахеди. Сили ППО знешкодили 55 ракет і 265 дронів. Основним напрямком удару були Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину та Івано-Франківщину. Під час масованої атаки РФ по Україні у Польщі у Люблінському воєводстві пролунали сигнали повітряної тривоги, а потім вибух. Згодом у полі виявили вирву діаметром близько 10 метрів. Нині її оточила поліція, чекають на висновки фахівців. Далі звістка для водіїв у Києві. Сьогодні частково обмежуватимуть рух північним мостом. Комунальники поетапно працюватимуть в обох. Далі звістка для водіїв у Києві. Сьогодні частково обмежуватимуть рух північним мостом. Комунальники поетапно працюватимуть в обох напрямках до 17-ї.

0: Останок цими ночами українців потішать одразу кілька красивих небесних явищ. Минулої ночі в небі була липнева повня, її ще називають оленячим місяцем. Таку назву пов'язують із періодом, коли самці оленів активно відрощують нові роги. Світлини яскравого місяця вже публікували, зокрема, мешканці Одеси. А найближчої ночі очікується пік метеорного потоку Дельта Аквариди. Видно, зорепади найкраще буде після опівночі, подалі від міських вогнів і за ясного неба. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
1: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От Юра розказує про оленячий місяць. Я вчора вже була шокована розміром цього місяця. Виходжу я з електрички, їхала за місто до мами, і дивлюся, люди стоять на мосту і щось знімають на телефон. Чесно кажучи, я думала, що може мою красу побачили і туди тепер.
3: Потім
2: я повертаюсь, а позаду мене просто слонячих розмірів місяць. Величезний він вчора був. От.
3: Треба попросити у людей фотки, це в тебе як німб, якщо от, ну такий величезний.
2: Ну хоч там,
3: раз. Цікаво.
2: Хоч десь.
3: Давайте про погоду поговоримо далі.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На заході на півночі ясна погода, до 30 спеки, у центрі без дощу, температурний максимум плюс 27, у східних областях хмарно з проясненнями 24, на півдні в Криму сонячна погода, тут плюс 27, у Києві сьогодні не прогнозують дощу синоптики і 25 градусів тепла.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народ.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Люся, нескромне питання. А ти кірофілка?
3: Що це?
2: Що таке кірофілія? Розкажу за 5 хвилин. Буде тест для тебе і наших слухачів.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, кірофілія, що це таке? Пояснюю. І зараз будемо на собі перевіряти, чи ми...
2: Звучить як болячка, яка чухається.
1: Ні, навпаки, дуже приємна штука.
0: Навколо сексу. Пісянка
1: шоу. Кірофілія – це фетиш рук. Людям з кірофілією руки здаються дуже сексуальними, а також пальці, нігті або навіть долоні. Знаєш, чухається долонь.
2: Яка, ліва чи права?
1: Будь-яка. Людина, яка це бачить, вона просто шаленіє.
2: А знаєш, коли чухаєш цю долоню, сам шаленієш.
1: Це правда, бачиш? Як класно чухати долоню, якщо у партнера кірофілія. Всі щасливі і не треба далі усамітнюватися.
2: Почухаю ваші долоні.
1: Дорога.
2: Пропозиція.
1: Значить, хтось із цим дивним сексуальним фетишем з кірофілією збуджується, лише дивлячись на чиїсь руки. Оце найнебезпечніше. От ти тримаєшся за поручень в тролейбусі, а може сидить поруч з тобою кірофіл, і він вже збуджується.
2: Або кірофілка.
1: Кірофілка.
2: Ну, якщо красиві чоловічі руки, нічого не подивиться. Мужчини, ану закатайте свої рукави. Що у вас там?
1: Зовсім по-іншому тепер лунає фраза «рукастий мужчина», правильно? Якщо він руками цими може і там полагодити. Душ, наприклад, починити.
2: Або душу.
1: Або душу.
2: Ой.
1: Так от, інші збуджуються рухом рук.
2: Ага, броунівський рух собі такий уявляю.
1: Да.
2: Я його люблю, оцей броунівський. Mm-hmm. Так,
1: але
2: як скелешок наливаєш щось.
1: Ну зрозуміло, щоб наливав, да, підливав. Ага. От, ну і є ті, які збуджуються, коли партнер миє руки.
2: Свої?
1: Своїм руки. Ні, ну це нормально. От я в санепідемстанції працював, це треба обов'язково мити руки, дуже ретельно. Знаю
2: і кожен пальчик. Так.
1: Кожен пальчик, так. Да. І певний відсоток збуджується, коли бачить, як партнер миє руками посуд.
2: Ой, Астахов. Тут 90% жінок-кірофілки. Тому що, ну, звісно, коли після вечері оцю всю гору посуду, він мужчина, миє, драє, ви такі сексі, от
1: да?
2: Чесне слово.
1: О, бачите, от...
2: Можете цей собі в резюме прописати. Сьогодні
1: я думав,
2: щось зробити.
1: Я думав, скажеш, можете заробити на посудомийну машину, щоб якось, да?
2: Ні, якщо ви готові мить, ми можемо і без посудомийки прожити.
1: Так, ну зрозуміли, да, що от якщо це про вас, збуджуєтеся при, виді рук, правильно, то це ви кірофіли. А я чомусь пригадав цей Ющенко, чи хто ці руки нічого не крали. От чомусь.
2: Боже, ця фраза тепер завела пів країни.
1: Ну,
2: щойно.
1: Да, політичний фетиш. Ну окей, все, проїхали. Ой, закриваємо лавочку. 10:10. Фух.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А оця стаха фраза «рука руку миє». Заводить?
1: Ой, да, дуже. Гороскоп у нас буде хвилин за 5, дочекайтеся.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Морозиво ріжок.
6: О, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти.
6: Морозиво ріжок.
5: І солоденьке.
6: О, це іде.
5: А не у роті.
6: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
6: О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. Колись я намагався влаштуватися на роботу, і на співбесіді у мене запитали, як у вас справи з Excel. Mm-hmm. А я сказав, що Excel завеликий на мене, я ЕМ-ку ношу. Mm-hmm. Але я виріс із часом і вже ношу Excel, а і взагалі...
2: Як ви на себе наговорюєте.
1: Да, напрошуйся на компліменти. Як себе вести на роботі сьогодні, що там буде корисного, знають астрологи, і поїхали пробіжимося по знаках.
2: Овен. Приглянете своє коло спілкування саме сьогодні. Залишаться лише ті, хто справді вас підтримує.
1: Нормально.
2: Телець. Звучить, як наче анонс до фільму «Катастрофи», скажи.
1: Та не треба, не нагнітай, не нагнітай.
2: Все нормально.
1: Телець, праця, оце, що ви робите, почне приносити результати. Нарешті, можливі успіхи в кар'єрі і визнання.
0: Близнюки.
2: Ой, для нових починань сприятливий день. От в четвер хтось надумає щось робить, будь ласка, можете. Можете навчання, можете планувати якусь подорож маленьку, сміливі рішення приймати. Близнюки, це все про вас.
0: Рак.
1: А тут на ваші інтереси хтось наступає.
2: Та ти що?
1: Да, робить вам бой, як на ногу в транспорті.
2: На клішню.
1: На клішню. Час відстоювати клішню і свої інтереси, раки, особливо у фінансових та особистих питаннях.
0: Лев.
2: А ці харизматичні. Ой, тому що ж тривають дні народження.
1: Да, вітаємо тих, хто сьогодні святкує.
2: Да, ваша харизма приверне увагу. Також стане зрозуміло, які стосунки мають у вашому житті майбутнє.
0: Діва.
1: Стоп.
2: Що?
1: Сповільнитися, кажуть.
2: Та що ж ти так лякаєш нас?
1: Варто сповільнитися, кажуть зорі діви, подбати про себе і відновити сили.
0: Терези.
2: А у нас сьогодні буде якесь натхнення на творчість, на приємне спілкування. Все це принесе хороший настрій. Заряджаємось.
0: Скорпіон.
1: Як карти розкинули. На хороший настрій, на приємне спілкування.
2: Це був заговір.
1: Заговір, нормально. От скорпіончики, день для важливих рішень. Не от, щодо дому, сім'ї або особистого простору.
0: Стрілець.
2: З'являться нові можливості. Не бійтеся виходити за межі звичного.
1: Ну, теж нормально.
0: Козиріг.
1: Перегляньте бюджет. Краще не свій.
2: Ага.
1: Да? Ну, може там хтось, я не знаю... Як от я сказав і не розумію, як який ще бюджет можна переглянути в житті в своєму, да?
2: Ну, мужчина якийсь, можна його бюджет переглянути, сказати більше видатків нам, дівчатам. Все просто, Андрій, вчи тебе, вчи.
0: Водолій.
2: Ви будете в центрі уваги, впевненість та підтримка оточення допоможуть рухатись вперед.
0: Риби.
1: Ну, тут відверта розмова. Нам треба поговорити. Ну? Скаже або риба, або рибі. Або якщо дві риби зустрілися, один одному будуть сьогодні трошки псувати настрій. Однак результат розмови вам сподобається і принесе полегшення. Ну, непогано, в принципі. Працюємо далі. 10:21 в Україні.
0: Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, такий романтичний фільм, божечка.
1: Титанік чи що?
2: Да, Стахов, ну не Титанік, ну що ти мислиш такими шаблонами, такими категоріями? Да, цій стрічці 20 років цього року, але хороше кіно, якісне,
1: Бродні
2: витримане.
1: Танці.
2: Романтична драма з елементами фентезі, де Кіана Рівс і Сандра Булок знялись.
1: Ух.
2: Там такого награли, розкажу за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: вже тільки любов.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Які кондиціонери ви знаєте?
11: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: На зв'язку. Долучився.
14: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
15: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Реклама.
16: Мелодія.
1: Мелодія FM.
17: Black Roger.
18: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30 і зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозова Хрещатик. Морозовий Хрещатик в соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон.
2: Неймовірна свіжість морозова соком. Кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковому покритті. Морозовий Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Дівчанка.
1: Шоу. Обіцяла тобі, Астахов, розказати про хороше кіно, якому цьогоріч виповнюється 20 років, але воно як гарний коньячок.
2: Mm-hmm.
1: З кожним роком все краще і краще.
2: Що за фільм?
1: 2006 року стрічка, романтична драма з елементами фентезі. В головній ролі красунчик Кіану Рівз.
2: Я думав, з елементами еротики.
1: І вона Сандра Буллок. От. Ну, слухай, еротика, Астахов, я знаю тебе, ти можеш її між рядків десь знайти. Будь ласка, там любов. Називається кіно «Будинок біля озера». Бачив?
2: Ні.
1: Ну, я з Кіану Рівзом.
2: Ну, не бачив. Кіану Рівз, я не бачив його з Сандрою Буллок в одному фільмі.
1: Вони, до речі, не в одній стрічці знімалися, там ще щось є, треба буде погуглити. От, вона грає лікарку Кейт, яка
2: так.
1: Приїжджає з будинку біля озера, вона там жила певний час, залишає в поштовій скринці лист для наступного мешканця.
2: А чому переїхала? Що комарі біля озера, да, загризли вже?
1: Так склалися обставини в її житті, не буду розказувати.
2: Добре, добре.
1: От, і цей лист знаходить архітектор Алекс, якого грає Кіану Рівз.
2: О, я тільки пам'ятаю, архітектор Мінді Баль був якомусь багатий, теж плачуть чи десь.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну-ну-ну, Кіану Рівз знаходить.
1: Так, да. І він їй відповідає. Незабаром вони розуміють, що вони живуть в одному тому самому будинку, але з різницею в 2 роки. Вона в майбутньому, а він в минулому. І вони починають спілкуватися.
2: Ой, у мене голова завжди дуже крутиться, коли такі сценарії.
1: Чому? Ще в них собака одна на двох.
2: Я люблю так, от, типу, термінатор. От, прилетів, там розібрався цей з рідкого металу, а оцей лист в майбутнє, з минулого, хтось цей...
1: Ну, слухай, ну, Андрій, ну, що ти мені портачиш? Все, тут партаки кидає.
2: Ну.
1: Будинок біля озера. Вони переписуються і хочуть зустрітися. Але ж як зустрітися? Ну, правда?
2: Ну, да. Минуле, майбутнє.
1: От. І найгірше те, що лікарка Кейт дізнається, що цей Алекс був вбитий. Тобто вона розуміє, що вони не зустрінуться ніколи. І вона...
2: Юлі-палі.
1: А кохання є. А вона йому пише листа, що, дорогий Алекс, тоді-то, будь, будь ласка, обережний. І от... Фіналочка.
2: Та щось я таке десь бачив.
1: Фіналочка яка? Чим завершиться? Чи зустрінуться вони в його майбутньому, в її минулому?
2: Ага.
1: Все ж таки.
2: Прикольно.
1: Чи піде він на цю зустріч, чи не піде? І що взагалі там буде відбуватися в цьому будиночку біля озера? От, подивися.
2: Да, тепер я... Ну,
1: ти сказала так, як подивися.
2: Подивися.
1: Подивись, будь ласка.
2: Слухай, ну от, якщо ти кажеш фільм 2006 року, це вже після «Матриці» було. Ну що, Кіану Рівз не міг сказати, зараз вип'ємо там пігулку, яку там треба обрати, і все, і зустрінемось там, де треба. Ну нормально, подивимось. «Будинок біля озера». Рекомендація на вечір.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Справжня спека. Повертається вже з суботи, буде 35 в тіні скрізь по Україні. А сьогодні ще насолоджуємося більш-менш прохолодним літом.
1: Так.
2: До 30 сьогодні, не більше, на заході і в центрі країни, без опадів, взагалі скрізь без опадів. Без дощу і на півночі, і на сході плюс 24. На півдні та в Криму сонячна погода і 27 тепла. У Києві сьогодні 25, це максимум, ясно, у столиці без дощу.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Алюся пригадує, як у її подруги в маршрутці непомітно вкрали новий бюстгальтер. А щоправда, на превеликий жаль для нашої фантазії чоловічої, з сумки, а не з людини. А що у вас якось віртуозно вкрали?
2: Да, запитуємо сьогодні протягом ранку.
1: А можна перед повідомленням від слухачів я розкажу історію, як у мене на одній роботі, на іншій радіостанції, тобто там був такий коридор, загальний холодильник, в якому можна було зберігати їжу. От, всі зберігали, і у мене поцупили, я не з'їв бутерброди, хліб, масло, сир. Ну, поцупили масло і сир, як злизали.
2: Серйозно?
1: Так, оце було дуже віртуозно. А що у вас якось віртуозно вкрали, питаємо.
2: А я кажу, що я найкраща радіодружина, а то твої бивші вічно голодні ходили.
1: І хліб не їли,
2: і
1: да,
2: хліб не їли. Я б з'їла б, звичайно, все. Ладно, Олег, диви, що пише. В мене, слава Богу, нічого не сперли. А ось у мами на базарі, поки дивилась, по чому помідори, сумка, як завжди, ззаду. Потягнули телефон, сумочку чик-чик розрізали. Специ. Всім гарного, спокійного дня. Угу. От попередив нас Олег сьогодні, каже, от якщо ви просто зараз на ринку
1: перед
2: тягнетеся
1: собою,
2: за томатами чи за диньками, будь ласка, сумку наперед.
1: Да, перед собою. Стирили колись відеореєстратор в автомобілі в Києві. От. А я пригадую, ця історія, відеореєстратори, коли ще не були такими популярними машини, де встроєний оцей екран. І у мене, я пригадую, теж стирили на Академмістечку відеореєстратор. Побрезгували, був такий навігатор «Піонір», вже нафіг,
2: він був нікому, слабенький, да?
1: Нафіг нікому не потрібно, бо вже в телефонах тоді були навігатори більш-менш, і подумали, що куди його це.
2: Може то, Андрюша, відеореєстратор стирив якийсь романтичний мужчина, може він поруч в автівці з кимось коханням займався і не хотів, щоб було це все зареєстровано на відео.
1: Слухай, я
2: таке буває, знаєш, так кохання нападає і думаєш,
1: не подумав про це, Люся.
2: Таня каже, труси вкрали з сушарки. Я так думала, а то їх вітер зніс. Це було в Греції.
1: Ну, від Натусічки, 96-й рік, Львів, на базарі, де був натовп, вкрали бакси з маленької кишені на груді джинсової сорочки, відстебнули гудзик. Поряд зі мною йшов колега, який теж нічого не помітив. Ото щіпачі були віртуози.
2: Та ти що?
1: Розстебнули сорочку, уяви.
2: Взагалі, капець. Андрій, а де твій ланцюжок з шиї?
1: Не знаю.
2: Ця, хвать в карман.
1: Все. Тьотя Люся, яка виявляється. 10:40, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Дивись, весь ранок мене забалакувала, підсідала ближче в студії, ланцюжка нема.
2: А ланцюжка нема. Слухай, ладно, приколи приколами, Нікіта Кісільов.
1: Ага.
2: Від його імені розводять фанатів.
1: Як?
2: Да, і на цей такий самий гачечок попадають і фанатки Андрія Кравченка, артиста.
1: А що за схема?
2: Там капець, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
5: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
4: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:48. Це якась халепа. Нікіта Кісільов, Андрій Кравченко опинились в одній зв'язці артисти наші, да?
2: Дует записали?
1: Ні, не записали поки дует. Від їхнього імені шахраї розводять фанаток, розказую.
0: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Можна я вгадаю, як?
1: Кажи.
2: Тобто від імені Нікіти Кисельова, як можна, ну, розвести фанатку, сказати...
1: Як кисіль розвести в банці.
2: Ох, нічого собі, які порівняння філологічні. Так от, ну, по типу написати, я тебе помітив серед всіх тих, хто навколо мене, і я хочу з тобою застрягнути в ліфті. Ну, може, така от.
1: Дорогі Нікіточка, якщо ти будеш шукати голову банди, знай, це може бути Астахов.
2: Та я припускаю.
1: Так, а я тобі кажу, фішка в чому, що шахраї реєструють лівакові тікток-аккаунти, телеграм-канал або телеграм просто.
2: В сенсі лівакові?
1: Ну, ліві від імені артиста.
2: А, типу аватарку ставлять, і це немов новий канал цього артиста.
1: Так, да, або його особистий номер телефону. І написують, зав'язують романтичне спілкування,
2: з фанатками, так? Да?
1: Угу. Потім штучний інтелект генерує фоточки, от, закидають фанаткам цим. А потім починають просити від імені артиста грошики.
2: На що?
1: Найчастіше на запуск рекламних кампаній. Компанії, на просування нових пісень за кордоном, на реалізацію творчих проєктів. От Нікіта Кісельов постраждав, Андрюша Кравченко теж постраждав. От я чесно знаю, при тому, що обидва артиста постійно виходять в соцмережі і кажуть, аго, в моїй любі кохані, шахраї активізувалися, будьте уважні, обережні.
2: Слухайте, ну якщо артист просить гроші, я, чесно кажучи, ну, був би здивований. Ну, от це як. От, наприклад, то у мене улюблений артист. Ну, Бон Джові.
1: Ну, от в переході з гітарою, уяви, стоїть і в кепочку незручно.
2: Та не так. От навіть Бон Джові.
1: Ну.
2: Дай долари мені.
1: It's my life.
2: Да, it's my life. Я для тебе it's my life все життя
1: I
2: співаю.
1: I need your money. Да, да, да. My honey.
2: Скинь на карту. Ну, мене б це, ну, я не знаю, якось, ну, збенте. Жило, і я подумав, ну, наче, що за діла.
1: Ну, і плюс я побачила фотки, от, зокрема, Нікіти Кісельова, згенеровані штучним інтелектом, ну, там дуже очевидно, хоча в спідній білизні і Нікіта дуже натуральний вигляд має. Коротше, застосовують штучний інтелект.
2: Я хочу до шахраїв звернутися, а можете якось оце припинити, кошмарити оцих артистів наших і якось допоможіть мені, щоб згенерувати фанаток? Ну, я нічого просити не буду. Ну, просто, щоб була якийсь фан-клуб, певна кількість.
1: Я зрозуміла.
2: Хто може це, тобто, хто це може зробити?
1: Штучний інтелект. Я тобі зараз нашпарю, ладно?
2: А, ні, не треба нашпарити. Люся вже мені продавала бота в Інстаграмі. Каже, я тобі зараз увеличу підписоту. Заплатив, і щось, якісь ліві мене там потім заблочили.
1: Ага.
2: Так, коротше, якщо хтось може допомогти створити фанаток, буду вдячний. От, шахраї не треба. Давайте просто спеціалісти з ШІ. Добрий ранок. Треба «She», «I'm he».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
0: Реклама.
4: Філіпс.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мамо, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.
9: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Про наслідки ворожих атак, на жаль, живемо в таких реаліях, що це найголовніша новина. Про це не тільки далі у випуску. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю спершу про наслідки ворожого терору. На Житомирщині 5 людей дістали поранення, 3 з них – діти. Ворог влучив одне з аграрних підприємств Коростенського району. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Тим часом, за даними нашого МЗС, уночі кордон Польщі перетнула російська крилата ракета Х-101, порушивши повітряний простір НАТО. До такої думки схиляються і в уряді Польщі. Далі про військо. У більшості областей ДБР проводить обшуки у понад 100 територіальних центрах комплектування. Операцію «Чесний призов» проводять у взаємодії з Генштабом ЗСУ. У фокусі – питання ухилення від мобілізації за гроші, а також факти побиття та катування військовозобов'язаних працівниками ТЦК. Тепер про підтримку. Додаткові 50 мільйонів євро Києву виділяє Європейський банк реконструкції та розвитку. Фінансування спрямують на відновлення тепло та електропостачання після обстрілів, а також на встановлення автономних генераційних установок для міських лікарень і шкіл. Крім того, частина коштів піде на розширення мережі центрів допомоги ветеранам у всіх районах міста. Далі про зручні послуги. Від сьогодні українці за кордоном можуть дистанційно оформити електронну картку платника податків. Її раніше називали ідентифікаційним кодом. Новий сервіс з'явився у системі «Є-консул». Подати заяву можна онлайн через електронний кабінет або звернувшись до посольства чи консульства. І наостанок, Китай завершив створення гігантського магніта вагою 582 тонни. Він необхідний для проєкту термоядерного синтезу, який дозволить розпочати виробництво електроенергії до 2030 року. Мета проєкту – створення штучного сонця, яке вмещатиме виробництво електроенергії до 2030 року. Мета проєкту – створення штучного сонця, яке у майбутньому зможе забезпечити практично

0: щоб зареєструватися в акції «Пломбірне радіо».
1: Ви заходите на сайт melodyfm.ua, тицяєте банер «Пломбірне радіо» або заходите в розділ «Акції». Там залишаєте своє ім'я, прізвище, номер телефону, обираєте морозиво, яке б ви хотіли виграти, і завтра о 10:30 чекаєте на наш дзвінок.
0: Да, вибирати будемо абсолютно рандомно, тож не зволікайте, ще є остання можливість виграти ящик морозива. Всі подробиці, як сказала Люся, на сайті melodyfm.ua.
2: Погода на Melodia.fm.
1: Сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють сьогодні. Та й так я на карту глянула, стахав дощу, щось не видно. На заході, на півночі збережеться ясна погода. Тут до 30. У центрі без дощу температурний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями 24 тепла. На півдні в Криму переважатиме сонячна погода 27. І у Києві сьогодні без дощу 25 тепла.
0: Да, ну я подивився, завтра трохи тепліше, там на 2-3 градуси, а справжня спека вже з суботи, там буде 35 і так далі. Ну що, на сьогодні ефір завершено. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Всім гарного продовження дня. Якось давайте все одно включатися в роботу, незважаючи на реальність навколо. Бережіть себе і почуємося завтра о 8. Па-па.
1: Цьом-цьом.
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Оцепі-банк реклама.
5: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 26 року.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
3: Мелодія
0: FM.
10: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати». Краса і сила. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад Шипіт – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
5: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від 2 однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. Російський обстріл України забрав життя 8 людей, ще понад 50 дістали поранення. Аварійно-рятувальні роботи тривають у Львові та на Дніпропетровщині. Найбільше жертв у Криворізькому районі, де ракета влучила у приватний будинок багатодітної родини. У Кривому Розі 31 липня оголосили днем жалоби. Також є загиблий і постраждалі у Києві. Після ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі найскладніша ситуація на Сумщині. Через пошкодження обладнання у Сумах та прилеглих громадах аварійні відключення. Також зранку нові знеструмлення у 5 областях. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Тепер про пальне. Найбільші мережі АЗС оновили цифри на стелах, додав у ціні дизель. Викласти за літр доведеться від 88 до 93 гривень. Подорожчав і автогаз. Цінник коливається від 43 до 45 гривень. 95-й бензин без змін. За словами експертів, найближчими тижнями пальне продовжить дорожчати. При цьому дефіциту не прогнозується. В Україні верифікували майже всі вулиці та три чверті всіх адрес у новому єдиному державному реєстрі. За два роки громади уточнили дані про понад 330 тисяч назв вулиць та майже 8 мільйонів конкретних адрес. Серед великих міст лідерами з перевірки стали Кривий Ріг, Миколаїв та Дніпро. У Мінвідновлення зазначають, це дозволить суттєво зменшити помилки у реєстрах та покращить надання цифрових і соціальних послуг для українців. І наостанок про кіно. Наші режисери можуть подавати свої роботи на Оскар. Український Оскарівський комітет приймає заявки, з яких потім обере найкращу і відправить до США на здобуття самої премії. Часу до 19 серпня. Два роки тому Оскар виборола документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: подивись.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Біля тебе мене.
4: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Водію, саме тобі.
7: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
8: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон.
2: Неймовірна свіжість, морозива з соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
3: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
4: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія ФМ». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
2: Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія ФМ». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на «Мелодія ФМ».
5: Філіпс.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.UA».
9: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
8: Більше рецептів на сайті «Торчин.UA».
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
4: Реклама.
14: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Херсонщину. Дроном ударили по автомобілю у селищі Білозерка. Дві людини загинуло. Далі про захист. Під час нічної масованої атаки РФ на Україну у метро Києва переховувалися 56 тисяч людей, а це рекорд. Як і раніше, це одне з найбільш безпечних місць під час комбінованих атак росіян. Працівники підземки заперечили інформацію, поширену в мережі, про те, що нібито виганяли людей. Слова невірно протрактували, адже вони просили залишити службові приміщення з міркувань безпеки. Тепер про підтримку. Україна отримає додаткові майже 8,5 мільярдів євро від Євросоюзу. Рада ЄС ухвалила відповідні зміни до програми Ukraine Facility. Для цього наша держава має втілити нові кроки реформ, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Загалом за цією програмою Україна вже отримала близько 30 мільярдів євро з 50 запланованих до 2027 року. Далі про технології. На Житомирщині запрацював перший в Україні завод із виробництва одноразового екологічного посуду з цукрової тростини. Виготовлена продукція повністю біорозкладна та підлягає повторній переробці. У майбутньому підприємство планує використовувати вітчизняну сировину – солому, льон та коноплі. І на сам кінець про футбол. Сьогодні ввечері київське «Динамо» після першої поразки спробує здолати грецький «ПАОК». Це буде матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стартовий свисток пролунає о 20:45. Крім того, черкаський «ЛНЗ» після попередньої нічиєї боротиметься за перемогу з бельгійським «Гентом». Цей матч другого відбірного раунду Ліги конференцій розпочнеться о 21:30. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: та живі.
1: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dniprom.ua.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Який кондиціонер купили б ще раз?
10: Та той самий. Cooper & Hunter.
9: Настільки хороший?
10: Ага.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
15: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Мелодія FM.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала ще майже 3,5 мільярди євро від ЄС. Кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Загалом цьогоріч у межах програми кредитування України передбачено 45 мільярдів євро. Станом на зараз вже залучено більше 11 мільярдів. Далі про звитяги наших захисників. Сили безпілотних систем уночі атакували 4 російські танкери у Чорному морі. Загалом від початку липня українські дрони вразили 205 суден, 130 в Азовському, 75 у Чорному морі. Тепер про освіту. Англійська із садочка. Вже з 1 вересня для дітей 5-6 років вивчення англійської стане обов'язковим у всіх дитсадках. Утім, жодних нудних уроків чи заучування перекладів. Мову інтегрують просто в ігри, прогулянки та щоденне спілкування, аби малюки засвоювали її природно. Далі про комфортні поїздки. «Укрзалізниця» поповнила свій парк трьома новими сучасними вагонами українського виробництва. Їх уже включили до складу міжнародних поїздів з Києва та Дніпра до Польського Холма. Вагони обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками і розетками для кожного пасажира. Загалом від початку року залізниця отримала уже 21 новий пасажирський вагон. І наостанок. Залізному Арні сьогодні 79. Вихідець з невеличкого австрійського села буквально зробив себе сам. Арнольд Шварценеггер не лише став успішним бодібілдером та актором, а ще й політиком. А ось своїй спортивній кар'єрі він завдячує важкоатлету з Макіївки на Донеччині Юрію Власову. Він був його кумиром. Війну Росії в Україні Шварценеггер засудив і навіть заговорив українською у кліпі переможців Євробачення «Калуш Оркестра». Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти, око. Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: на зв'язку. Долучився.
1: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
2: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
3: Реклама. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу. На сьогодні день медичного працівника. Ми вітаємо усіх медиків.
5: Дякуємо. Вітаємо.
4: Да, дякуємо за те, що ви робите. Ну, без вас, я не знаю, було б дуже погано. Самолікування в моєму випадку, це точно не альо.
5: І зубик болів би, да. І ніжка, і горлочко. Ой. Лікарня – це місце, де настирливі пацієнти заважають лікарям працювати з документацією.
4: Ну, це правда, да, зайдеш щось, пишеш, що ви хочете, да, підя, що ви, ну, не всі.
5: Не всі,
4: да. Анекдот пригадує, коридор лікарні був настільки довгий і світлий, що мужчина про всяк випадок перевірив пульс.
6: Алло, да.
5: То там буває.
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
8: Heart over my. Yes, I.
3: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хромкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Партнер – пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
3: Реклама.
6: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Києві до 3 зросла кількість поранених через нічну атаку росіян, загинула 1 людина. У Львові через ракетний удар по місту травмовані 33 людини. Тим часом у Радушному біля Кривого Рогу під уламками шукають кількох людей. Ворожа ракета убила майже всю багатодітну родину. Під одним дахом загинули щонайменше 3 дітей і 3 дорослих. Завтра у Кривому Розі – день жалоби. Україна готується до аномальної спеки. Через підвищення температури споживання електроенергії в країні може зрости. Аби уникнути дефіциту в період планових ремонтів на АЕС, урядовці вже коригують графіки робіт, готують збільшення імпорту струму та додаткову внутрішню газову і теплову генерацію. У Міненерго розраховують, що потреби населення вдасться задовольнити. Далі інформація для столичних водіїв. Від завтрашнього вечора дорожники частково обмежуватимуть рух мостом метро. Від 20-ї години п'ятниці до 17-ї понеділка фахівці цілодобово ремонтуватимуть крайню праву смугу у напрямку станції метро «Гідропарк». Тепер про фінанси. Національний банк підвищив облікову ставку на 0,5% до 15,5%. Як пояснили у Нацбанку, у липні загальна інфляція знову почала зростати. Тому перегляд ставки допоможе підтримати привабливість гривневих активів, втримати контроль над інфляцією та вберегти курс від різких стрибків. Облікова ставка визначає вартість грошей для банків і, відповідно, вартість кредитів для бізнесу та населення. І наостанок, українські шаблістки перемогли росіянок на чемпіонаті світу та посіли 6-те місце. У чвертьфіналі жіноча збірна поступилася США, після чого перемогла Південну Корею та програла Японії, завершивши командний турнір на 6-й позиції. Найяскравішим моментом турніру стала перемога українок над командою країни-агресорки. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: «OTP-банк» реклама.
5: Чому клієнти обирають «OTP-банк»? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами «OTP-банк».
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: В Таїланді слониха позичила у працівника граблі, щоб почухатися. Отаке таке кумедне відео в інтернеті.
12: Вона просто їх взяла і почала чухмаритися.
11: Її звати Хампхонг. Почухалася і повернула граблі назад.
12: У зоопарку маленький Андрійко побачив павича і каже батькам: «Дивіться, дивіться, курка зацвіла!»
11: Це смішно. А взагалі був випадок, що ніхто із співробітників на дух не перетравлював директора зоопарку. А от Пітон зміг.
12: Перетравив, да?
11: Все нормально, все окей.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова
14: і Андрій Астахов.
8: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду Метро Шеф. При купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про оборону. Наші захисники заперечили нову порцію фейків росіян про те, що ті нібито захопили прикордонне село Нова Січ юнаківської громади на Сумщині. Населений пункт під контролем сил оборони, повідомили в угруповані військ Курськ. Далі про підтримку. 2,5 мільярди євро з понад 3 мільярдів, перерахованих сьогодні Україні Євросоюзом, спрямують на придбання шведських літаків «Гріппен». Раніше Україна домовилася закупити 16 винищувачів у Швеції. Перші нові машини Україна отримає у наступному році. Поки ж Швеція на безоплатній основі передасть повітряним силам Збройних сил України літаки старого зразка, які вже знаходяться на балансі її Збройних сил. Далі про фінанси. Уряд знову направив до Верховної Ради законопроєкт про оподаткування усіх міжнародних посилок. Нині звільнені від сплати ПДВ товари вартістю до 150 євро. У Держмитслужбі зазначили, що податок нараховуватимуть і сплачуватимуть самі маркетплейси або їхні представники, а нові правила мають набути чинності не раніше 2027 року. В уряді очікують, що скасування пільг щороку приноситиме бюджету понад 10 мільярдів гривень. Тепер про підтримку. Наші рятувальники отримали надсучасний аеродромний пожежний автомобіль. Машину розробили австрійські конструктори для того, щоб долати надзвичайні ситуації на литовищі. А нам передали волонтери. Зарадило, зокрема, Міноборони Люксембурга. І наостанок про нову сувенірну монету від Нацбанка. Представив нову. Українська бавовна, морський дрон Sea Baby, присвячену надводному безпілотнику СБУ, який, зокрема, атакував кримський міст і російські військові кораблі. Номінал монети 5 гривень. Придбати її можна від сьогодні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо, денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, 26 із плюсом. На півдні та в Криму ясна погода, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама. Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Густкість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
1: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: На сьогодні день медичного працівника. Ми вітаємо усіх медиків. Дякуємо.
7: Вітаємо.
6: Да, дякуємо за те, що ви робите. Ну, без вас, я не знаю, було б дуже погано. Бо самолікування в моєму випадку, це точно не альо.
7: І зубик болів би, да. І ніжка, і горлочко. Ой, лікарня – це місце, де настирливі пацієнти заважають лікарям працювати з документацією.
6: Ну, це правда, да, зайдеш щось, пишеш, що ви хочете, що ви, ну, не всі. Не всі, да. Анекдот пригадує, коридор лікарні був настільки довгий і світлий, що мужчина про всяк випадок перевірив пульс.
8: Алло,
7: то там буває.
4: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова
9: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Старі фотографії на стіл розклади.
4: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Фундо.
1: Мелодія FM.
2: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Влітку найбільше хочеться чогось солоденького, смачненького та холодненького.
3: Тому морозиво ескімо каштан класичне, покрите глазур'ю, завжди у моєму морозильнику. А встояти ніколи не можу перед ескімо каштан кокос мигдаль. Це солодка шоколадна глазур, кокосова стружка та горіхи. А ця форма сталії так притягує. Навіть зараз знову захотілося його скуштувати. Морозиво каштан. Морозиво каштан – це справжня форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на Мелодія FM.
6: Філіпс.
7: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама.
10: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі Львова. Під завалами пошкодженої п'ятиповерхівки рятувальники виявили тіло чоловіка. Це перша жертва нічної ракетної атаки росіян на місто. Постраждалих 36. Рятувальники продовжують пошукові роботи. Тим часом Дніпро приєднається до скорботи Криворізької громади після російського ракетного удару по селищу Радушне, який забрав життя багатодітної родини. У місті 31 липня теж оголошено днем жалоби. Далі про військо. Генштаб готує ряд системних змін, які серед іншого дозволять чіткіше оцінювати обстановку на передовій, швидше реагувати на зміни та ефективніше реагувати на російські штурми. Про це президент Володимир Зеленський заявив після зустрічі з головкомом ЗСУ та очільником Міноборони. Серед іншого також оновили список першочергових пріоритетів міцстрайків. Тепер попередження від синоптиків. На Київщині, Житомирщині та Вінниччині надзвичайна пожежна небезпека утримається до кінця тижня. В Укргідромецентрі оголосили червоний рівень небезпеки. Найближчими днями він пошириться на майже всі західні області, а також на Чернігівщину, Черкащину та Кіровоградщину. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушників оштрафують.

0: Далі про фінанси. Завтра останній день, щоб використати національний кешбек, нагадали у Мінекономіки. Ним можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. Невикористані гроші повернуться до держбюджету. І наостанок. Лелеченя та знамените Ходарки і Грицика остаточно вилетіли з гнізда. Усі четверо пташенят відомої пари полтавських лелек – Лельович, Махаон, Мрія та Ніка – залишили рідне гніздо. За спостереженнями дослідників, птахи один за одним вилетіли з гнізда 26 липня та більше не поверталися. Це поки що все про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо. Денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно. Місцями невеликі дощі. 26 із плюсом. На півдні та в Криму ясна погода. 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівська».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: Їсти, о, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Влітку найбільше хочеться чогось солоденького, смачненького та холодненького.
2: Тому морозиво ескімо каштан класичне, покрите глазур'ю, завжди у моєму морозильнику. А встояти ніколи не можу перед ескімо каштан кокос мигдаль. Це солодка шоколадна глазур, кокосова стружка та горіхи. А ця форма сталії так притягує. Навіть зараз знову захотілося його скуштувати. Морозиво каштан. Морозиво каштан – це справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про терор окупантів. У Кривому Розі та Дніпрі завтра жалоба за загиблими внаслідок нічного удару по передмістю. Загарбники обірвали життя багатодітної родини – батька, матері, дітей та онука, якому не було й 2 роки. Є також зниклі безвісти, їх розшукують. У Львові одна людина загинула, поранених більше 30. У столиці число травмованих зросло до 3, загиблий 1. У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалтівської громади. Усе через посилення російських обстрілів. У цих населених пунктах залишається понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Родини з дітьми вивозитимуть у примусовий спосіб. Маршрути та місця для проживання вже підготовлені. Тепер про живлення. Енергетики готуються до аномальної спеки наступного тижня та збільшення споживання електроенергії. Аби уникнути дефіциту в період планових ремонтів на АЕС, урядовці коригують графіки робіт, готують збільшення імпорту струму та додаткову внутрішню газову і теплову генерацію. Не виключають обмеження для промисловості і бізнесу. Тепер про освіту. Англійська із садочка. Вже з 1 вересня для дітей 5-6 років вивчення англійської стане обов'язковим у всіх дитсадках. Утім, жодних нудних уроків чи заучування перекладів. Мову інтегрують просто в ігри, прогулянки та щоденне спілкування, аби малюки засвоювали її природно. І на сам кінець про футбол. Сьогодні ввечері київське «Динамо» після першої поразки спробує здолати грецький «ПАОК». Це буде матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стартовий свисток пролунає о 20:45. Крім того, черкаський «ЛНЗ» після попередньої нічиєї боротиметься за перемогу з бельгійським «Гентом». Цей матч 2-го відбірного раунду Ліги конференції розпочнеться о 21:30.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо. Денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно. Місцями невеликі дощі. 26 із плюсом. На півдні та в Криму ясна погода. 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
5: Атлантис.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Вражай,

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: На сьогодні день медичного працівника. Ми вітаємо усіх медиків. Дякуємо.
9: Вітаємо.
8: Да, дякуємо за те, що ви робите. Ну, без вас, я не знаю, було б дуже погано. Бо самолікування в моєму випадку це точно не альо.
9: І зубик болів би, да. І ніжка, і горлочко. Ой, лікарня – це місце, де настирливі пацієнти заважають лікарям працювати з документацією.
8: Ну, це правда, да, зайдеш щось, пишеш, що ви хочете, да, підійде, що ви, ну, не всі, да. Анекдот пригадую, коридор лікарні був настільки довгий і світлий, що мужчина про всяк випадок перевірив пульс.
10: Алло, да.
9: Та буває.
6: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова
11: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16/5/2026.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки, будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
8: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
9: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Влітку найбільше хочеться чогось солоденького, смачненького та холодненького.
2: Тому морозиво ескімо каштан класичне, покрите глазур'ю, завжди у моєму морозильнику. А встояти ніколи не можу перед ескімо каштан кокос мигдаль. Це солодка шоколадна глазур, кокосова стружка та горіхи. А ця форма сталії так притягує. Навіть зараз знову захотілося його скуштувати. Морозиво каштан. Морозиво каштан – це справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOK.ua.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: В Таїланді слониха позичила у працівника граблі, щоб почухатися. Отаке таке кумедне відео в інтернеті.
8: Вона просто їх взяла і почала чухмаритися.
7: Її звати Хампхонг. Почухалася і повернула граблі назад.
8: У зоопарку маленький Андрійко побачив павича і каже батькам: «Дивіться, дивіться, курка зацвіла!»
7: Це смішно. А взагалі був випадок, що ніхто із співробітників на дух не перетравлював директора зоопарку. А от Пітон зміг.
8: Перетравив, да?
7: Все нормально, все окей.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова
7: і Андрій Астахов.
4: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Настрій стає набагато кращим, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю.
2: Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан-фісташка-малина, скуштуй, спробуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті «Таврмедіа.ua».
4: «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не ману, зараз старом на то, тільки-тільки не хомат. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.
2: Він любить косити газон.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: OTP Bank – реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками. Обрано серцем.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
11: На сьогодні день медичного працівника. Ми вітаємо усіх медиків. Дякуємо.
12: Вітаємо.
11: Да, дякуємо за те, що ви робите. Ну, без вас, я не знаю, було б дуже погано. Бо самолікування в моєму випадку, це точно не альо.
12: І зубик болів би, да. І ніжка, і горлочко. Ой. Лікарня – це місце, де настирливі пацієнти заважають лікарям працювати з документацією.
11: Ну, це правда, да, зайдеш щось, пишеш, що ви хочете, да, да. Що ви? Ну, не всі.
12: Не всі,
11: да. Анекдот пригадує, коридор лікарні був настільки довгий і світлий, що мужчина про всяк випадок перевірив пульс.
13: Алло, да.
12: Та буває.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова
14: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
15: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
16: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага! Гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте Мелодія FM. What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Життя. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильнішим.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.UA. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Але наш штат не виступа.
0: Мелодія FM. I've been

0: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Мелодія ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія ФМ. Мелодія ФМ.

слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на Мелодія FM.
4: Скорпіон.

Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: першу і останню.
1: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.